Tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystava ramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystava paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Raja kiitsoon.

Tystapa sakkasi, että kautta pio pesälä. Tystapa ramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

0: Tästä mä sakkasin, että kautta pio pesälä. Tästä on paremmin, että asettanut ristinät. Entä vastutempäkät? Ja sä näet, sain kallistus entälä. Radio Kids on.
1: Alkaa sitten teatte, kust kohdasta tulevat konservit? Kohan jutustan teille.

tegujamõte ja tunne on puhkamas padjal ja pea ning seiklusi sadasi juhtub unenäo maailmas sään. On õnne ja lootusi luhtu.